0: ننق اف ام وشق النوحلو
1: سيلفي ننق اف ام
2: نو موتيلسا مكيلي ما ساغوت
3: сапаме юни 21 яни тиимимерсоо нуяқарлуни сеқиннилартарсинааллуни уллуккут арфинимарлунник уннуамилу таллимани киассангатиннеқарпоо анораа аваннакиппасик секунтимут митеритисаматтунгаанут суккассу сеқартассаа
2: вер усекн фор нук
3: søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.